kula terakhir matur panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio PAS FM. Bingah sangat kawula Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Rebo katiti Surya 7 sasi Oktober warsa 2016. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 2013.